0: Pitengu.
1: Ngokukhona ngahlangana nothando mama
2: semhlothando
0: Athingi
1: ngokukhona ngahlangana nothando mama
2: semhlothando
0: sengibathanda
1: bonke abantu.

0: Nene ku parabens parabens ka ngo vla vanga vya tlangisa malembe. Ni ku parabens parabens ka ngona mina gidlermi anga vya tlangisa malembe ni mina vhalanga ka mya hota lutu.
1: Ni ku parabens parabens ka ngona nga tlangisa malembe vikileli sikuleli ni wetileni mina vhalanga ka mya hota lutu.

Sara wa swi kota ku bika phela. Sara ku laveka ku ditshiku ngo ditshiku u hambo hi ku hundzisa ku bika o u hi bikela nkosi ya yana dyondzo kheni khe ku bika khe ya xa wa swi kota mwingiseti a wo ive mukhandlu ta mabikelo u nga divali a wo wa mnongonoko ditswi da n'wanana u bendula ku hawa radio mosambique emisor provincial ya gaza nyasi maneka hi xibula ngu lisima lomama tepese hagari ka maferi kambi phetini lisima ku hima hama tepese hagari hawa ka maferi isi nga ku dweye ku ti hi vhunela ku hi khumbukela basi tile hi nga maneka hi xigonda hi na maneka hi xithavisa mukama nyana wa wudotho wo hi tikonsentrara ka timhaka to hi na maneka hi xithavisa nyana mukama wa wudotho ka mukama to sakana hi ximaneka hi xi tikonsentrara ka tona timhaka tile hi tizwaku to ti ne lesima kato porque phe hi nga ku hogonda dwepe ra ku kombisa professori hi nga ku hogonda dwe sopra ku thavisa nyana mukama wo xigonda u gondela ku ti ku vhuna endla u ngati leya hi nga mulo maneka ku xigonda hweko xigonda hi mukama nyana wa wudotho u maneka u xithavisa timhaka ti tingo maneka u ti xikupfunaku masoni ka ku hanya ka wena nkone wa ku kheni xikolwani u mangwana wa wena enta mungana wa mina u nga gondi dwee nkula ku kombisa ka professor u nga gondi dwee nku khawe i mhaka vali kula ku hi thavisa nyana mukama wo gonda ku laveka ku u gonda u xitisiwa to u gondela ja u nga pala ku lwa ku xikolwani va ti uma u egwala duxa u yena na u lava ku ta gonda toneto ku laveka ku nana u xola tin'wani ti u tizaa ku to ti nga kumahela hune ndza u tinilisima ku hi gonda phela tinilisima ku hi maha matepese tinilisima ku nambi hisani ngwa matepese hi ngola mabukwa leya hi maneka hi xitulela tileka siku hi maneka hi xitiziva.